0: Spirit, spirit, wagadum, wagadum, wagadum, dum, dum, dum.
1: Av mig med frack. Så att dig man viken kunder få geniten.

0: Are you in music?
1: Så ider fischen, er mykje mischen. Ik nu med simmaldis med jære skakrafall. En alle jorden, er mykne svåren. Vakt av